0: xam di ko mokkal waaye ñu dawe ci kanam mbooloo di wane li nga xam ci anam goo xam ne kenn nattalu ñu xam nañ ko ndax bu dee xam-xam nag li ci ëpp solo mooy li ñu mokkal xam-xam dëgg li ci wax mooy li ñu ci dëgg ko Imam Shafi waxoon ne ay ñu maa xëy suma yan na ci yan baax nii ci mel na ne bokk na ci seen liggéey sonn demee ci ñu mokkal li ñu jàng dinaa bu ko déggee nax am na laaj yoo xam ne boo dégg boo ko mokkal nag dégg yi doo ko mën a tontu waaw bu jëlee si nag dañu sonn ci di ko dund wax na ci seen melokaan seen suluub da koy feeñ ndax nañ ci woo ñu ci wut ci di bokk ñëpp am na melokaan yoo xam ne ku ne mel dafa bokk ak dugub bu am am solo la.
1: yéen nag ñi ngeen def nii dañ ne yéen a ngi gàttal lool kon daal kaddu yu charette rek lañ amoon ci affaire bi seen liggéey bi ngeen def loolu dong tamit moo tax buñ ko tuddee ci tubaa ci kanam ñëpp sawar sawar ci yéen ndax xam nañ li ngeen liggéey te xam nañ njëriñ li nga xam ne moom la jëwal dëkk bi lépp luñ ciy jéem itam luñ sañoon asaka ja sax def ñu ko ndax luñ sañoon lépp tubaa ci kanam moo leen di féete fépp ndax li ngeen def daa bokk ci liy jëmale tubaa ci kanam.
2: kuréel gi nag ren dafa am fukki at yoo xam ne dañuy wax alhamdulilah rabil alamin jërëjëf Cheikh na Ahmadul Khadim ñu dimbali bañ bokk ci liggéey bi ca bañ koy tàmbali ba fii mu agsi ndax wax dëgg yàlla sëriñ bi moom da ngay am taw féex rek moom laa boole ci boppam wax dëgg yàlla kon loolu du suñu